0: Olha, ele ngat ele outra ngat savali la voltil. Ah. O sia ta ngat ele eu falo ngolo ngola ko ne foi la tutlin. Ele la ngona ka ka le solo muli mel ka vale le. Ah. Ya, o ta itala le abitaba. Ta wan to tu ma utilo le. Ya, o mena to va le la tu pu fala bla ben. Ya, ma ma ho so fo ne fala, un to ma ftia fo le. Ah. O no le fatta mal. E si te mi e va ve vale solo con ka fialu. Fatto tutto pensando a lui, ma poi si fa au fuori fiero. E anche noi la ne fanno, io lo feo il molto ai voi. O ho va a corpo per il pistato. Wow. E o lo o arpeia te le fatto te un i da fuori nei il talo le tua. Ah. E o lo o tu fai la va tu mate mate me. Ah. O ninga mai la u mo ca fai cosa il firemo. Ya la pe fuori ninga mai e da e da mala mai sia con lui sia I mea, o le fa la fila fi mai ko. Ah. O le baba ai lai nei ai le tūlanga le ono iei. E a mese la i a le vai tu i sa mo le le, le mea leo le, le tumo tangata fa tau le aso nei. Ah. Yeah. E a o le aso nei le ta ua nei o le aso o tina. Ah. Ai e le mfai la vona maro lo le pokala me tūlanga. Ai si ta fa soa sin tempe a uma au news. Ah. Mm. Ai kau fa pu umala news a si ta ti tiro ili mta upura. Ah. Manuwa ele I. O lea tau te iei lea sole ni. Oh, si fai fo sina tala iei fata tau. I lea fionga po ia lea.
1: Ia, le tele news le la fa pumua te. O le news mo mua la fa ele fa mai fo lea lea ua fa sau ne le news lea ua alia e mai pei fa pena amata mai I Argentina. E o se e mafua mai lunga o se meli. Lau pasesi, a.
0: Ia.
1: Ia, na malanga mai Argentina e fianga e le tasi o taulanga po o wafu I tono Afrika saute. Ia, peitaina ua maa ua ia. Tangata ua maali liu ona seki atu su e on faa mai lea ona tau fia ele ilungo o ngā sami ngā taifu Afrika le vaa ele imfai ona ona pa ia le wafu ia ono se I tau faito ngā fitinga ma tūlanga fo ilia ia morsao ngā le muma awa nei pipisiak ar faa mai fo linga mai e faa pei fo ia o wing ar faa mai lea na tuana ia tu on COVID ia o le virus fo ilia o le ia le COVID le ta tu tele vo ina malo lo inga venga ma o e pe fo linga fa pe na fo io na fianga ma ia ma va inga fo ie lo ai fa ma ni va le unu tale ia ti nga tino ia to a mal fa fa fa tu lo te puai ia ma isi lava ma fuang po va inga fo ie lo ai tu langa wa matana li ai mai o lo fa tu ina fa tete ia I tu langa ole Aba ai a lo tulanga na ma folinga na ya tau no fulfale ma tau fitia lei ya I whangafua la au ya ma le vai tipolo ma tulanga wa pena e pion maseni ai pe vo tau fitinga o le COVID o lo sa idea le mafuanga po le ale pungai fu le rifa ma I pe vo COVID I le ma wifa pe ya I a masalonga o ni mea e mafua mai mea ola tulau lava Ya ai on fa mai leo lo tau sa ilia on lo lefto a ali ali lungo le meli a la pase sele a pe ave ye pase se meta fa ya pe yo si tala na o lo ye ne so is fa pole pole ngai to no la lang I ner po or te si tala e fa I what to ai ta to ni sole ne yes ya o le tala le ne ai ni usila o wa sa uni le malo ni usila la fenga malo le national mole to e fai o se pidi in ia suia e le tausanga ho ile retirement le termine o le ono sfulima tausanga ona e retire lo le ya le folinga mai wa manatu le malo ni usila o le atu ina atu ilunga ile pe o le ono sufa a ono sufitu on sufit to sanga efto ai au sia rol meleta o le retirement e ele si meleta o le pensione o le fa pe de ta la pe fitus full e ale pe o fu fu e ta le fitus sul lua e to sanga e ai le fa va va ai ma el te metu ina ma ai el fainga malo fol les no le ya fainga malo le we ne le fatu te ele tu no lucila ya onai mai moanga na te le si pidi fo ye te va ye tu ai lunga o fu fu nga ma fata auto ma el fainga malo al les no ya ai pe na I mena le te le na fie ne o te tu tanga a o le te mi li vitaya ho le o te le o tanga te ma na tu le onus fu fa la titi mai

0: o foi por cara. E ai o langa tu pupea o le ai sau pe. Le una inga le ali ti apolo man tu vol valo anga mm. Tu so filing. Ah. Mm. E fa se en o fi ai tanga to le lo lang. Ta ai mau mea ai lava ma tele ai lava tu pe le o foi pisinisi ma le o foi fale o lo. Ah. Le ai lava e fa se e ma fa va le ai tanga ta lima vai vai. E la tu fa to sina ma la tu fa la wi loi. E na ta tu o atu ai lava le so on fa halu ta tu tu pe mai maua mai leva ya so mai leva i o i le aso lava le nei tas an po kala me ia le tu e fa so so le leilo ta to manu ia ma fituna e le tas i le aso Elena o se luas ai e mo lo so i fuanga mai le te mi le nei le e ia e anga ia tu luma ia e lona tau si o e ma lo wa inga a ia ma ave le fa mo mo i le beta una ave le fa mo mo ai o lo la ia so ia pe wa to fa le lalo lang ona ta ho filo le o tanga to lalo lang i bo le tanga ta ke siano yon pone wa si i mai wa si i mai tu tu tonu o fale lot ma mata lona fai pe o se aso ta pua i fo ile na fa fa sino ma fa tonu mai le tu pe ta ile a pe o le nganga la na o por kala me ia mal fa so atu al tau tu le fa mo nga mani ai e si la fia mata to i loina e le o se por kala me le tu le aso le tina aso ta ma ma le tele o isi aso fa mana tu e o le por kala me la va ia le na le tangata a lo lo fa la e ma na ia le ta tia pe fa foi tua ai fa vanga vanga pe le aso ye ta po ye le tua o la na fa to no mai le tua e va to ta po inga ya te ai lo ta po inga te ngata na va tu lo le aso le o tinata mama aso isi aso o pe ole o inale la ave ele ta to wis fo mata to ta ulanga o le aso sa pati le ma le aso le asale ai misi le fa sino manga le tu spai e te ta una ave uma mea uma sa pati mo le tua e pe sa fo po po tu na te no uma na mala ai no fainga ta ili ta bilinga le wai la langi ne ta tu tanga o fato sina ngo fiela ta tu va ai ia ma wa mo le mena wa wa tu ina na wa ta tu loto se fai se mele le se fatino se mele le i luma ol va inga mata tanga te to tel ma fu anga na wa si mai ho si mai to no tala le la ngai tu mo tanga ta se va ai u ma tanga ta lo fai lo me alo fai lo tina se va ai u ma tanga ta le wa ta pena se to na te le te le la mo lo tina mele ma fai ele ma fai fai to no si si ma ngol ai e ma fai lava na fai yaso uma ora vai yaso ele ta si yaso fa pe ol tal vo le wa sa ne te fa ali lo wa lo fai lo tina ile so le ta si a fisi di yaso uma ora vai yaso o e fa ali lo si sta i ma lo wa lo fai lo ta ma ma lo tina e tu a tu a so le fa ma na tu ya so mai lau so e ta tu te leilo atu o se langona vai vai rina al por kalam ia alo alo ese mai tu tonu o ta po inga i letua langa leo se mea fali ke usian
1: ia malo te anu tu o le vangana al mea moni a ia o le fesili ta tu te fesili ai ta to o su su le tu spa ia o ia ona fa asino mai le letua la o le sao ta tu te le anga o mea fa ko singa uma ngia sa ka ngile la umai kong ka nguma i la lo tala le leia letu ma soli e ma le aso o letua ai o meni ia o mea sa mai i kemio o kemio fa po po kanga mai i kongo kakara le ba mai i kongo wa mai ko kongo la onga fa kongo onga kuspa ia ave ia se memo e mo kwa misi ako o ta wala na mo ta tu ele fa pe ho le stulang ai o le fa mana tu e mo le ta tu o fa fo to e si le le kuspa onga ko kere ko kanga lo mai a o le ako e misi ato to su su to su pepo me o feta la mai ire tu e fail mere ta wale ki ka fur kala nga yaso o le usta i o le mesili nan tau i lo o lo tato falo a ele tali i a na kaku ke kalu fak ma so nte ni le sa fa i lo ngai le var su to sanga si o si tam tu ya vish i a o si tanga ta wa leba fo i ri o lo koe mkaya ka kong o lo i nam tu ya vish tong yesu i a o le ua wa atolo na varsu to sanga i le astofile no matune i a aftai le tuol na ua au lia so telo le suifu ia ama le tatalo al porklam ia anga le leile tua tue fa popo nisi asitele un malos soi fua ma leola ia a o maua pele soi fua ma ile tua a ia o le faftai aia ile tua o no neita usanga itere e leititi ia e talo ile tua ia maua pele malos ia a o a ungo le soi fua ngao tatuie ia anga le leile tua le ngatere o le fanau ia e mesiau tau ainga umo si tina matua le